Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
6: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Test danas i u Skupštini. Odgovornost dijele sve partije, kazao nakon zatvaranja tri poglavlja Marijan Šarec. U septembru 50% manje poginulih na putevima. Od danas skuplje gorivo, Euro Super 98 košta Euro 84, a Euro Diesel Euro 98. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja. Ekonomska i monetarna unija, poglavlje 17, poglavlje 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je napravljen još jedan važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važit će od danas, najavljeno iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta Euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 Euro 80, 3 centa više. Euro dizel je poskupio 2 centa, pa litar košta Euro 98. Cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosit će Euro 98 po litru.
1: Prijatelj sporta.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Nikola Krstović nije bio prvi izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze zbog obaveza reprezentacije 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobro jutro, dragi moji. Nadam se da se lijepo razbuđujete uz magični radio. Evo, čuli smo najnovije vijesti ovoga jutra. Tako da, ono što nam preostaje da se smirimo malo nakon vijesti jeste da slušamo ovu narodnu muziku upravo na našem radiju i da nam jutra i dalje onako počinju i završavaju se magično. Ono što danas ćemo malo da pričamo jeste svakako mentalno zdravlje, s obzirom da je bio svjetski dan mentalnog zdravlja. Pa evo, recite mi kogod da sluša i slobodno pošaljite na broj telefona vaš odgovor na sljedeće pitanje. Pitanje je, koje su to prepreke ka mentalnom zdravlju u Crnoj Gori? Šta je to što nas onako generalno sprečava da budemo malo zdravi? Šta vi mislite o tome? Pošaljite mi na 067-907-907 pa da i ovoga jutra onako krenemo malo da razgovaramo i da se družimo. Uglavnom, eto, ono što sam htio da kažem jeste da mentalno zdravlje zaista jeste od velike važnosti i mentalno zdravlje, iako postoji velika stigma, jao, šta ideš tamo da pričaš sa

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Kapital.
1: Izvolite.
2: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
1: Da ugasimo požar danas u dva.
0: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
3: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
5: Marketing Mag Radija.

vremenski hitovi za sve generacije. Magični

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
2: Nisam, sama sam spremala.
1: Onda si spremala satima.
2: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
1: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
2: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 05 0. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
3: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
8: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
9: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Test danas i u Skupštini. Odgovornost dijele sve partije, kazao nakon zatvaranja tri poglavlja Marijan Šarec. U septembru 50% manje poginulih na putevima. Od danas skuplje gorivo, Euro Super 98 košta Euro 84, a Euro Diesel Euro 98. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja. Ekonomska i monetarna unija, poglavlje 17, poglavlje 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je napravljen još jedan važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važit će od danas, najavljeno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta Euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 Euro 80, 3 centa više. Euro dizel je poskupio 2 centa, pa litar košta Euro 98. Cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosit će Euro 98 po litru.
0: Prijateljski

0: je upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Nikola Krstović nije bio prvi izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze zbog obaveza reprezentacije 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, dobro jutro još jednom iz magičnog studija. Ovoga jutra malo pričamo o mentalnom zdravlju. Pričamo o mentalnom zdravlju i pričamo naravno o svemu onome šta to i podrazumijeva. Ja sam evo pitao vas šta vi mislite o svemu tome. Evo, dobro jutro Snežo, moram ja odmah Sneži da se javim, pa odmah prekinem priču. Jesse, Snežo, dobro jutro, kaže Sneža Kole Magovski. Jao, to je dobro ime. Mogao bi možda da promijenim u Magovski pa da vidim šta će tu da se desi. Možda napišem neki roman ili snimim neki album. Uglavnom, dobro jutro Snežo, još jednom. Evo i Snežo se smije kako ja lupetam. Uglavnom, evo, kao što sam rekao, nastavljamo razgovor o mentalnom zdravlju i evo, volio bih da se osvrnemo na jednu zanimljivu pojavu, a to jeste ovo što nam je poslao Draško. Kaže, psiholog, mjesto do kog se ne može doći pravolinijski, definitivno moraš da skreneš. Tako da, eto, to je jedna zaista zanimljiva pojava u smislu da idemo kod psihologa kada nam je loše, kada prosto onako dođemo do tog nekog trenutka pucanja da ne možemo više normalno da funkcionišemo. A valjalo bi da, eto, čisto s vremena na vrijeme, ono kao kad se ode kod zubara ili bilo kojeg drugog doktora, da popričamo, da vidimo da li je sve okej i da se nekako snađemo u smislu da preventivno djelujemo i da neke stvari ne dozvolimo prosto da postanu ozbiljan problem. Jer mnoge stvari u našim glavama, na primjer, evo, steknemo neko uvjerenje kroz naša životna iskustva. Na primjer, nikad neću naći nekog partnera ko me voli, ko me razumije, ko želi da je pored mene. Jer sam, evo, pokušavala sam toliko dugo, nisam uspjela i šta sad, jel te, šta sad radim? I čovjek se nekako osami i bude mu sve teže i teže. Tako da, čisto prosto u glavi mogu da se dese razno razne neke stvari zbog kojih iskrivimo onako sliku o svijetu i onda se desi da upravo to u što vjerujemo i postane naša stvarnost. A to nije nužno uvijek dobro. Evo, kaže Sneža, da kod mene uvijek imate vezu, imate naravno, kaže, ne zaboravi nas čisto u starosti da popričaš sa nama ako bude trebalo. Naravno da hoću, nikakav problem i hvala zaista svima vama koji pišete i Drašku i Sneži i svim ostalima, eto, uvijek mi je zadovoljstvo. Uglavnom, mi idemo da slušamo ovu našu najbolju narodnu muziku na magičnom radiju. Ide Stoja i Dejan Matić, pjesma Muzika.

naravno da hoću, nikakav problem, i hvala zaista svima vama koji pišete, i Drašku i Sneži i svim ostalima, eto, uvijek mi je zadovoljstvo. Uglavnom, mi idemo da slušamo ovu našu najbolju narodnu muziku na Magičnom radiju. Ide Stoja i Dejan Matić, pjesma Muzika.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
1: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus. Ali to nije

0: Marketing Mag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
8: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
9: Kapital.
10: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem,
9: a ne registrovan sam.
10: Da ugasimo požar danas u dva.
9: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
11: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
12: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
13: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: uživaju uz najljepše ljubavne pjesme. Slušaj Mag Radio. Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Test danas i u Skupštini. Odgovornost dijele sve partije, kazao nakon zatvaranja tri poglavlja Marijan Šarec. U septembru 50% manje poginulih na putevima. Od danas skuplje gorivo, Euro Super 98 košta Euro 84, a Euro Diesel Euro 98. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja. Ekonomska i monetarna unija, poglavlje 17, poglavlje 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je napravljen još jedan važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važit će od danas, najavljeno iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta Euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 Euro 80, 3 centa više. Euro dizel je poskupio 2 centa, pa litar košta Euro 98. Cijena ložulja ostaje nepromijenjena i iznosit će Euro 98 po litru.
0: Prijatelj sporta.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Nikola Krstović nije bio prvi izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze zbog obaveza reprezentacije, 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a mi danas malo pričamo o Svjetskom danu mentalnog zdravlja. Ja sam Kostan Mijušković, inače po zanimanju psiholog, ali evo trenutno radim i na radiju, zato što je radio nekako kada sam bio mali također bio moja velika ljubav i nešto čime sam želio da se bavim. Tako da i u kontekstu priče o mentalnom zdravlju, zaista jeste dobro kada naiđemo na nešto čime želimo da se bavimo. Uglavnom, evo danas je taj utorak, 13. oktobar, jesen je zaista onako već uveliko tu, a i sa jeseni se dešavaju za
1: pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a mi danas malo pričamo o Svjetskom danu mentalnog zdravlja. Ja sam Kostan Mijušković, inače po zanimanju psiholog, ali evo trenutno radim i na radiju, zato što je radio nekako kada sam bio mali također bio moja velika ljubav i nešto čime sam želio da se bavim. Tako da i u kontekstu priče o mentalnom zdravlju, zaista jeste dobro kada naiđemo na nešto čime želimo da se bavimo. Uglavnom, evo danas je taj utorak, 13. oktobar, jesen je zaista onako već uveliko tu, a i

0: Marketing Mag Radija.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora juče zatvorila 3 poglavlja. Test danas i u Skupštini. Odgovornost dijele sve partije, kazao nakon zatvaranja 3 poglavlja Marijan Šarec. U septembru 50% manje poginulih na putevima. Od danas skuplje gorivo, Euro Super 98 košta Euro 84, a Euro Diesel Euro 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila 3 poglavlja. Ekonomska i monetarna unija, poglavlje 17, poglavlje 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je napravljen još jedan važan korak ka pridruženju Crne Gore Evropskoj uniji. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju 3 poglavlja, ali i poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istakao je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini, koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja već su dale rezultate. Načelnik Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je za televiziju Crne Gore da je u septembru zabilježeno 50% manje poginulih na putevima nego u istom periodu prošle godine, dok je Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja kazao da analize pokazuju znatno veći nivo poštovanja ograničenja brzine u Podgorici, Danilovgradu, Zeti i Nikšiću, prenosi televizija Crne Gore. Nove cijene naftnih derivata važit će od danas, najavljeno iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta Euro 84, 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95, Euro 80, 3 centa više. Euro dizel je poskupio 2 centa, pa liter košta Euro 98, cijena ložulja ostaje nepromijenjena i iznosit će Euro 98 po litru.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Nikola Krstović nije bio prvi izbor među napadačima u dosadašnjem toku sezone, ali bi od sinoć to moglo da se promijeni. U prvom meču nakon pauze zbog obaveza reprezentacije, 26-godišnji crnogorski fudbaler je zablistao i postigao dva pogotka uz asistenciju u pobjedi Atalante nad Venecijom na svom terenu 3-1.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas su u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, dobar dan, dobar dan. Nadam se da ste se onako sada već lijepo razbudili. Evo, mi se družimo od nekih 7 sati ujutru. Ja sam Kosta Mišković i čast mi je što imam ovu priliku da se sa vama družim, da se vama slušam najbolju narodnu muziku, da onako svakog jutra, što se kaže, uz kafu se lijepo budimo, lijepo razgovaramo. Danas na Magičnom radiju u ovom jutarnjem i u ovom prvom dijelu dnevnog programa malo pričamo o Svjetskom danu mentalnog zdravlja. Jako je bitno i jako je važno da sklonimo to neko uvjerenje, to neko mišljenje, tu neku stigmu sa toga da ne bi trebalo da idemo kod psihologa, da ne bi trebalo da onako se nekako, da kažem, pobrinemo za svoje mentalno zdravlje, da to znači da smo ludi, da nešto nije u redu sa nama, da smo bolesni i tako dalje i tako bliže. Uglavnom, pardon, molim vas, oprostite, tako da ono što se dešava jeste, što se tiče zaista mentalnog zdravlja jeste upravo da se nekako trudimo da ubijedimo sebe da nam psiholog ili psihoterapeut ne treba, a zaista to itekako može mnogo, mnogo da nam pomogne. Jer nije znak slabosti kada nam je potreban razgovor, podrška, nečije prisustvo, nije znak nezrelosti kad nas pogodi nečije odbacivanje ili ravnodušnost. To su sve iskustva koja pripadaju našem ljudskom životu. I možda je zato upravo i psihoterapija mnogo više od davanja nekog savjeta, jer ljudi često onako razmišljaju kad odu kod psihoterapeuta da će tamo da dobiju neki sada savjet, a zapravo mi odemo tamo i učimo kako da upoznamo i sebe i da prihvatimo svoje emocije i svoje vrline i pogotovo svoje mane. Učimo kako da preuzmemo odgovornost u odnosima. I to je možda nešto što, evo da kažem, psihologija je novija nauka u smislu da traje tek nekih stotinja godina, ali kada gledate sami razvoj psihologije, nju nazivaju ćerkom filozofije, tako da iz tih pokušaja da čovjek pronađe neki smisao života također se rodila nauka o duši, nauka o spoznaji samoga sebe, i ona je zapravo baš važna upravo jer kada spoznamo sami sebe, kada preuzimamo odgovornost, kada kažemo jeste kriv sam, kada kažemo ovo bi mogao mnogo bolje, da kao mi odemo tamo i učimo kako da upoznamo i sebe i da prihvatimo svoje emocije i svoje vrline i pogotovo svoje mane, učimo kako da preuzmemo odgovornost u odnosima. I to je možda nešto što, evo da kažem, psihologija je novija nauka u smislu da traje tek nekih stotinja godina, ali kada gledate sami razvoj psihologije, on nju nazivaju ćerkom filozofije, tako da iz tog, iz tih pokušaja da čovjek pronađe neki smisao života, također se rodila nauka o duši, nauka o spoznaji samog sebe, i ona je zapravo baš važna upravo jer kada spoznamo sami sebe, kada preuzimamo odgovornost, kada kažemo jeste kriv sam, kada kažemo ovo bi mogao

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Kapital.
7: Izvolite.
8: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
7: Da ugasimo požar danas u 2.
6: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
9: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
8: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
8: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
8: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na
8: eurotehnika.mn.me.
2: Beko, jer nema preko.
9: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa litar košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
5: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
7: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
8: Nisam, sama sam spremala.
7: Onda si spremala satima.
8: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
7: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
8: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
9: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
10: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa liter košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru.
0: Prijatelj sporta.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
9: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
10: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
9: Ali to nije sve.
10: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
9: Akcija traje do isteka zaliha.
10: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
11: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
12: Kapital.
13: Izvolite.
14: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
13: Da ugasimo požar danas u 2.
12: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
15: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
16: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
15: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
17: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete,

0: Care Here. Adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Care Here uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Care Here, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
6: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
5: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

0: Dobrodošli.
1: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Mag Radija.

0: De informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa litar košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru.
0: Prijatelj sporta.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
2: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Dragi moji, evo nas polako i dalje smo tu. Utorak je, radna sedmica je već uveliko u toku, a vjerujem da mnogi od vas već odbrojavaju posljednje minute do kraja radnog vremena. Polako, ali sigurno se privode kraju obaveze na poslu. Neko je već na putu kuća, a neko tek sada hvata malo vremena za sebe. Također ima i onih koji rade drugu smjenu, koji se polako pripremaju za rad. I znate šta, koliko god da nam dan bude ispunjen obavezama, važno je da na kraju pronađemo makar malo vremena da usporimo, da ostavimo posao po strani, udahnemo duboko i kažemo sebi, dobro je, još jedan dan iza nas, a utorak je nekako, hajde da kažem, neću reći poseban, nije više ni ponedjeljak, onaj prvi sudar sa obavezama nego vikenda. Nakon vikenda nije još ni srijeda, da kažemo da smo na pola sedmice, utorak je tu negdje blizu između da nas podsjeti da nastavimo svojim tempom i da, dragi moji, da ne moramo baš sve završiti danas. Zato ako ste upravo krenuli kući, želim da vam put bude lijep, lagan, bez nervoze i nepotrebne žurbe. A vi koji ste i dalje na poslu, neka vam ovo vrijeme i dalje bude ovako lijepo, u smislu da lijepo vam prođe što brže, naravno radni dan. Ako ste već kod kuće, onda je vrijeme da se počastite kavom, nekom omiljenom muzikom, a to znate gdje ćete naći, samo budite i dalje na talasima magičnog Mag Radija u nastavku jako dobre pjesme. Uživajte!

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika Goranović nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Kapital.
6: Izvolite.
7: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
6: Da ugasimo požar danas u 2.
5: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
4: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
1: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila,
1: nagrade za pružanje dobre usluge
4: i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora pravi značajan korak ka potpunijoj uniji, kazala von der Leyen. U petak u kliničkom centru Crne Gore najvjerovatnije pregledi za pacijente koji su vraćeni zbog požara. Eksplozija na Zabjelu, izgorjela dva džipa, oštećen još jedan automobil. Od danas skuplje gorivo. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je riječ o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Crna Gora je time privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede zbog požara na poliklinici kliničkog centra Crne Gore, bit će obaviješteni da najvjerovatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već obavljaju redovno. Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara, a to je za javni servis potvrdio direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović. Dva luksuzna automobila potpuno su izgorjela, dok je treći djelimično oštećen u požaru koji je jutros oko 3 sata izbio u podgoričkom naselju Zabjelo preko puta osnovne škole Vuk Karadžić, pišu vijesti. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodila jaka eksplozija. Vatra je u potpunosti uništila džip marke Volvo, kao i drugi džip parkiran pored njega, dok je obližnji automobil marke Renault djelimično oštećen. Policija je završila uviđaj, a za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, niti pod kojim okolnostima je došlo do eksplozije. Nove cijene naftnih derivata važe od danas, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Litar Eurosupera 98 košta euro 84, što je 3 centa više nego do sada, dok je cijena Eurosupera 95 euro 80 također 3 centa više. Eurodizel je poskupio 2 centa, pa litar košta euro 98, a cijena lož ulja ostaje nepromijenjena i iznosi euro 98 po litru.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Nikola Drinčić će drugi put u karijeri voditi Radnički iz Niša, objavio je klub. Drinčić na klupi Nišlija mijenja Marka Neđića, koji je smijenjen poslije dvije pobjede u 10 utakmica. Nikola je Radnički vodio od jula 2024. do marta 2025. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji u južnim i centralnim predjelima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Dnevni maksimum danas od 6 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069-100-050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuje vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
0: Marketing Mag Radija.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Kapital.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
2: Da ugasimo požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
4: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih šest mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno na dohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih šest mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190 hiljada eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1,222 hiljade eura, prenosi portal 24/7.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav još jednom svima vama sa talasa Magičnog radija. Vodim vas kroz ovo magično popodne i zaista će biti magično, makar ćemo se mi toliko potruditi, prvenstveno zahvaljujući najboljoj narodnoj muzici. I pozdrav svim onim divnim slušalcima koji se svakodnevno javljaju, koji pozdravljaju i moje kolege i mene. Lijepo je to kada imate neku finu povratnu informaciju. Naravno, uvijek tu dođe, dobro dođe i kritika, zato što sugestije i kritike su uvijek tu i ne samo pohvale, ali je poenta u tome i da pohvale i sugestije, odnosno kritike, prihvatate jednako. Da se ne ljutite ako je neka kritika ovako pozitivna, ako imate neki konstruktivan razgovor ili ako vam neko uputi neki savjet konstruktivan. Dakle, to je sve prihvatljivo i naravno ta pohvala. Lijepo je to kada vas neko pohvali i drago mi je da prvenstveno je i ova muzika koju slušate itekako zaslužna za vaše dobro raspoloženje, makar nam tako i pišete. I u tom stilu potrudit ćemo se naravno da i ovo magično popodne bude zaista lijepo svima vama. Znate već da smo i tu da ispunimo i po neku vašu muzičku želju, makar ono sve što tražite mi smo se potrudili da ispunimo, tako da i danas možete da napišete na 067 907 907. Još jednom lijepo druženje, lijepa energija i najveći hitovi narodne muzike. Sigurna sam da ćeš biti uz nas.

0: na vjetru stoji zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
2: Ko bi rekao čuda da se dese?
1: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6-mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija. U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
7: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
8: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
4: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
4: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
4: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
4: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
8: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih šest mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih šest mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190 hiljada eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1,222 hiljade eura, prenosi portal 24/7.
0: Prijatelj sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Mnogo se priča o vještačkoj inteligenciji, dakle, u posljednje vrijeme, a najveća opasnost od brzog širenja vještačke inteligencije možda nije spektakularan, ali apokaliptičan scenarij u kojem se mašine okreću protiv čovječanstva. Sad, prema mišljenju stručnjaka, mnogo tiša prijetnja možda je već na dijelu postepeno slabljenje naše sposobnosti da razmišljamo, planiramo i donosimo odluke bez spoljne pomoći. Ovaj fenomen se opisuje kao slabljenje i odnosi se na postepenu eroziju kritičkog razmišljenja, sposobnosti planiranja, pa čak i određeni emocionalnih vještina, dok ljudi prebacuju sve više odgovornosti na sisteme. Stvarna opasnost, kažu neki stručnjaci, dakle, da je ovo jedan od najozbiljnijih stvarnih rizika današnjice i, kako ističe sve veći broj istraživanja, pokazuje da je ovaj zabrinjavajući proces vjerovatno već počeo. Vremenom bi ove male odluke mogle da nas dovedu do populacije koja teško razmišlja bez tehnološke pomoći. Dobro, i ne treba tehnološka pomoć, neki ljudi uopšte i ne razmišljaju, tako da sve jedno je. I koja je, kaže, manje sposobna da razumije, kontroliše i kada je potrebno zaobiđe sisteme od kojih zavisi. Prema tim riječima, scenariji u kojima supersistemi preuzimaju kontrolu nad električnim mrežama ili nuklearnim postrojenjima nisu najrealističniji, tako da ima, ovo je mačica dio oštice vještačke inteligencije, neki ljudi ne žele uopšte ni da razmišljaju, ni ovako ni onako, a ne uz neku tehničku pomoć. Jedino ono kada im neko kaže ajde malo bolje razmisli o tome, ostavi vještačku inteligenciju po strani, ostavi neke stvari koje te možda koče, koje su ti prepreka, pa malo, eto, da se uključimo u realnost. Neki ljudi kažu da ih apsolutno ne zanima vještačka inteligencija, nego da prosto smatraju da je umjesto toga mnogo, mnogo važnije da smo prisniji, da više razmišljamo, da se više družimo, da ne sve prepustimo vještačkoj inteligenciji i sve dobijamo na gotovo. Ali dobro, vrijeme ide, 21. vijek donosi dosta toga što možda nismo i predvidjeli, ali eto, ko zna što nam donosi vrijeme koje dolazi. Bez nekog velikog opterećenja, bit će što bude, a da se mi vratimo onoj najboljoj narodnoj muzici, nastavku Rođe Ličević.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Cerovu kompletan izomat, Demit, fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Došli.
1: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
8: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih šest mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih šest mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190 hiljada eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1,222 hiljada eura, prenosi portal 24/7.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek. Posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo magično popodne malo ćemo da pričamo i o nekim hobijima. Dakle, neki ljudi svoje slobodno vrijeme koriste tako što će se posvetiti nekom omiljenom hobiju. Konkretno, neki ljudi vole da čitaju knjige, neki vole da se bave ribolovom, pecanjem, neki vole da se bave kulinarstvom, da kuvaju, neki imaju neke različite sportske aktivnosti van radnog vremena i to je jako, jako korisno. E sad, ono što bi bilo dobro jeste da pored toga nekog divnog hobija koje maltene svi imamo ili neki ljudi na svjetskom nivou poznati umovi književnici imali su svoje omiljene hobije. Poznate književnice, odnosno sestre Bronte, imale su svoje omiljeni hobije, svirale su klavir. Eto, lipa ideja za sve nas koji imamo veze sa muzikom da malo i sviramo klavir u slobodno vrijeme. Zašto da ne? Svako ima neki talent. Neko je talentovaniji više nego manje, ali sve u svemu lipo bi bilo da iskoristimo te neke hobije. Ukoliko lipo crtamo, eventualno slikamo, nego da se bavimo nekim drugim stvarima od kojih apsolutno imamo samo instant korist i koja će brzo da prođe ili brzo da dosadi, a ovo definitivno ne samo što vas uči strpljenju, već vas uči i mnogim drugim stvarima. Kada se nalazite u okruženju ljudi koji se bave nekom vrstom hobija, sigurni možete da budete da ćete naučiti nešto lijepo i nešto korisno. U svijetu, dakle, preplavljenom obavezama i digitalnim notifikacijama, pronalaženje vremena za aktivnosti koje radimo samo za svoju dušu postalo je luksuz, ali i prijeka potreba. Najnovije istraživanje pokazuju da posjedovanje hobija više nije samo način za ubijanje dosade, već ključni faktor u očuvanju mentalnog zdravlja i produktivnosti. Dakle, ne rasipajte svoju energiju i snagu na neke stvari koje će brzo da se završe, nego usmirite svoju snagu i svoje sposobnosti na nešto za što ste stvarno talentovani. Eto, nekim ljudima je vrsta hobija da putuju, a neki će tek da putuju i sa putovanjem donesu neke lijepe uspomene. Nekima je hobi da samo skupljaju dragulje u životu bez obzira na to šta im je do tog trenutka život dao. Vraćamo se muzici u nastavku, evo jednog velikog hita kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Samo mene volela si lažno, pa onda predlažem da pojačate radio prijemnik, a ukoliko imate muzičkih želja, mi smo tu da ispunimo iste.

0: marketing Mag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 € po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 €. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.

0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
5: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
6: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
7: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
8: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
7: Ali to nije sve.
8: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
7: Akcija traje do isteka zaliha.
8: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu pizzu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sattler poručio poslanicima, podržite ustavne izmjene, vrijeme je. Joković glasao po inerciji, kao poslodavac protiv euromodela, upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, kazala poslanica DPS-a Aleksandra Despotović. Državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci 2026. na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, kazao je da smo sinoć dobili odlične vijesti iz Evropske unije. Države članice ponovo su jedinstveno stale uz Crnu Goru i odobrile zatvaranje još 3 pregovaračka poglavlja. Cilj je konačno nadohvat ruke, ali naredni koraci su ključni da bismo stigli do cilja. Oni zahtijevaju odlučnost, odgovornost i zajedničku posvećenost svih proevropskih političkih aktera u zemlji. Sada je vrijeme za jedinstvo i rezultate. Crna Gora ne smije da rizikuje da od gotovog napravi veresiju, posebno u ovom ključnom trenutku, kazao je Sattler. Ministar Joković je glasao po inerciji, kao poslodavac je protiv euromodela, a kao ministar je za, poručila je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović, reagujući na izjave ministra poljoprivrede od jutros. Joković upućuje građane da trguju u susjednim zemljama, licemjerno i opasno po interese države Crne Gore. Ostavka, navela je Despotović u objavi na mreži X. Dok javnost u Crnoj Gori neprekidno i oštro kritikuje neracionalne izdatke državnog aparata, zahtijevajući da se novac poreskih obveznika troši isključivo u mjeri najnužnijeg, politička volja za smanjenjem troškova očigledno ne postoji. Najbolji dokaz za to je najnovija monitoring studija Akcije za socijalnu pravdu, dostavljena listu Dan, koja otkriva da su državni funkcioneri u prvih 6 mjeseci ove godine na službena putovanja i reprezentaciju potrošili više od 5,2 miliona eura. Apsolutni rekordi u potrošnji oboreni su tokom juna, kada su zvaničnici doslovno najviše jeli i pili o trošku naroda. Samo tog mjeseca ceh za reprezentaciju iznosio je nevjerovatnih 190.000 eura, dok je za službena putovanja izdvojeno frapantnih 1.222.000 eura, prenosi portal 24/7.
0: Prijatelj sporta.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalski klub Borussia Dortmund produžio je danas ugovor sa trenerom Nikom Kovačem do juna 2029. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 17, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
3: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
4: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, target podove, laminate, parket,

0: Salon Mond Nikšić. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
2: Nisam, sama sam spremala.
1: Onda si spremala satima.
2: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
1: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
2: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
3: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil.

0: 7-6-1-6-9-9-9.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Kapital.
1: Izvolite.
2: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
1: Da ugasimo požar danas u dva.
0: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
3: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije. Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo. Cijela Crna Gora zna za Kapital. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
5: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sveću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Kerher. Adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.